kera do so ye mama do siri be akera do so ye kitaguru ni burofo suya tetala cheyako cheya tetala suyako sura kunguru ni fi ye magala galo teme baga ni nyangali iya yakara ima yakara benza zaneti idra